Iz Slovenske tiskovne agencije njihov spletni stran sta znanost. Piše Manca Ahčin o ljudsko izročilo o vplivu lune na kakovost lesa pod drobnogledom znanosti. Ljudsko izročilo pravi, da naj bi bil les posekan v določenih luminih fazah kakovostnejši. Koliko je v tem resnice, raziskuje raziskovalka Amina Gačo-Jež. Dosedanji rezultati raziskave vpliva lune niso potrdili, raziskovalko pa je presenetila ugotovitev, da je bila vlažnost lesa v obdobju z manj padavinami višja kot v bolj deževnem obdobju. Pridobivanje tako imenovanega lunarnega lesa se opira na tradicionalna gozdarsko-lesarska izročila. Po teh virovanjih naj bi bil les posekan ob točno določenih luninih fazah in dnevih, odpornejši proti škodljivcem, manj dovzeten za pokanje in zvijanje ter posledično trajnejši. Les posekan 1. 7. in 31. januarja ter v 1. in 2. februarja naj ne bi gnil ali trohnil. Prav tako naj ga ne bi napadali insekti. Ena od ljudskih modrosti pravi celo, da naj les posekan 1. marca po sončnem zahodu sploh ne bi gorel. Ta ljudska modrost me je zelo pritegnila, zato sem jo želela raziskati. Preizkus je pokazal, da tudi domnevno negorljivi les gori, je za Slovensko tiskovno agencijo povedala Amina Gačo-Jež, raziskovalka na oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Z ekipo smo jo obiskali tam, kjer se začne njeno raziskovalno delo, v gozdu v okolici Kočevja. Zanimanje za ljudska izročila, povezana z luno in lesom, je raziskovalko pripeljalo do širšega vprašanja, ali bi lahko lunine faze vendarle vplivale na nekatere lastnosti lesa. Vemo, da na primer luna vpliva na plimovanje morja. Zato sem se vprašala, ali bi se lahko glede na lunine faze spreminjala tudi vlažnost znotraj drevesa, je dejala. Vpliv luninih faz na les je sicer le del širše raziskave v okviru doktorata, v kateri Gačo-Jež preučuje, kako na lastnosti lesa, kot sta vlažnost in gostota, vplivajo tudi čas sečnje, lokacija in način skladiščenja. Raziskava zajema izbrane slovenske drevesne vrste, predvsem bukev in smrekov. Vlažnost in gostota sta pomembna kazalnika kakovosti lesa, saj vplivata na njegove mehanske lastnosti, je pojasnila. Ob njiju je med drugim odvisno, ali se bo les zvijal in pokal, ter kako trden in trajen bo. Če les vsebuje preveč vlage, je težji, manj stabilen in bolj dovzeten za razvoj gliv ter trohnenje. Pri prehitrem ali neenakomernem sušenju pa lahko pride do neželenih sprememb v njegovi strukturi in obliki, zato je po njenih besedah pomembno, da se ga ustrezno usuši glede na namen uporabe. To je zelo pomembno, če želimo dobiti kakovosten les za nadaljno uporabo v industriji, je poudarila. Njeno raziskovalno delo se začne z odvzemanje vzorcev lesa. Na izbranih hlodih z rezistografsko metodo oceni njegovo gostoto. Pri tem s tanko iglo vrta skozi les in meri upor, s čimer dobi vpogled v notranjo strukturo lesa, ne da bi ga bistveno poškodovala. Vzorce nato prepelje na oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete, kjer nadaljuje analize.
S hiperspektralno kamero posname vzorce in s tem spremlja porazdelitev vlage v notranjosti lesa. Vlažnost in gostoto lesa na to določi še z gravimetričnimi metodami. Vzorce stehta pred sušenjem in po njem ter na podlagi meritev določi njihove lastnosti. Zbrane podatke na koncu statistično obdela in primerja, da bi ugotovila, kako na les vplivajo čas sečnje, lokacija, podnebne razmere, način skladiščenja, različne razvojne faze drevesa skozi leto in lunine faze. Dosedanji rezultati vpliva luninih faz na vlažnost lesa sicer niso potrdili. Za zdaj ne morem reči, da je luna tista, ki vpliva na vlažnost lesa, je poudarila. Raziskovalka pa je presenetil predvsem rezultat povezan s padavinami. Februarja, ko je v tednu pred meritvami v povprečju padlo 5,1 mm dežja, je povprečna vlažnost lesa oziroma suha osnova znašala 64,1%. Maja, ko je bila povprečna količina padavin v tednu pred meritvami le 1,8 mm, pa je bila vlažnost lesa višja, 75,9%. Pričakovala sem, da bo vlažnost lesa najvišja v najbolj deževnem delu meritev, vendar smo zaznali obraten trend. Višja je bila v obdobju z manj padavinami, je povedala. Ker raziskava še poteka, za zdaj ni jasno, ali gre zgolj za posamezno odstopanje ali za pojav, ki bi ga bilo vedno podrobneje raziskati. Ugotovitve raziskave pa bi po njenih besedah lahko prispevala k boljšemu razumevanju vpliva časa sečnje in okoljskih dejavnikov na kakovost lesa ter s tem k njegovemu učinkovitejšemu izkoriščanju in nadaljnji uporabi.

Drugi članek imam iz slovenske strani, iz slovenske tiskovne agencije in sta znanost, pa je raziskava kakovostnejša prehrana zmanjšuje tveganje za razvoj demence. Slovenska raziskovalka Anja Mrhar je sodelovala v raziskavi, ki je pokazala, da kakovostnejša prehrana zmanjšuje tveganje za razvoj demence tudi pri ljudeh s povečanim biološkim tveganjem za razvoj bolezni. Gre za pomemben prispevek k razumevanju vloge prehrane pri zdravem staranju in preprečevanju nevrodegenerativnih bolezni. Nova raziskava, ki so jo objavili v medicinski reviji JAMA Network Open, prinaša pomembna nova spoznanja o povezavi med prehrano in tveganjem za razvoj demence, so navedli na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot prva avtorica se podpisuje raziskovalka in doktorska študentka fakultete Anja Mrhar, ki je raziskovalno delo opravila med akademskim izpopolnjevanjem na Karolinskem inštitutu javni medicinski univerzi na Švedskem. Raziskovalci so skoraj 15 let spremljali 1865 starejših odraslih brez demence ter proučevali, kako so različni prehranski vzorci povezani s pojavom bolezni. Posebnost raziskave je, da so z njo prvič preučili povezavo med kakovostjo prehrane in tveganjem za demenco tudi pri posameznikih, pri katerih so krvni biomarkerji že nakazovali povečano biološko tveganje za razvoj Alzheimerjeve bolezni oziroma drugih nevrodegenerativnih procesov. Rezultati kažejo, da je bila bolj kakovostna prehrana povezana z manjšim tveganjem za razvoj demence. Pri posameznikih z višjim biološkim tveganjem so najbolj izrazite povezave opazili pri prehranskih vzorcih z nižjim vnetnim potencialom, kar odpira nove možnosti za razvoj ciljno usmerjenih preventivnih strategij. Raziskovalci poudarjajo, da gre za opazovalno raziskavo, zato rezultatov ni mogoče razumeti kot dokaz, da prehrana preprečuje demenco, temveč kot pomemben dokaz o vlogi prehrane pri zmanjševanju tveganja za razvoj bolezni. Raziskava je po navedbah fakultete že pritegnila mednarodno pozornost. Ob objavi je revija naročila tudi strokovni komentar priznanih raziskovalcev z področja prehrane z Univerze Harvard in Univerze v Atenah, ki so osvetlili pomen ugotovitev za nadaljne raziskave na področju preprečevanja demence.

Dragi rojaki, kazalci na uri se pomikajo na pol osmo in se moram za nocoj od vas posloviti. U nedelju popovdne ob dveh pa ste zopet vabljeni da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Spomnite se tudi da to nedeljo 26. julija slovenski klub bo zaprt. Nekateri od nas gremo na Christmas in July v Handorf. Če hočete se pridružiti, se tudi lahko še zmiraj. Bomo pri The House in Handorf. No, lahko noč od Rosemary.